А я вона не Султан Рагу зачіду вночі. Я вона не Чермана, і чудово бучити бути цінкою. Папи, отурбор, а я чудово. І парти не Чермана, коли шкода. А я вас обрина, чи де гос, а гос, а раді гуй касет, єдер, а фері, там. А я не парти на гос, а ребрина на джорна, а рішу дому дюдувати гуати гос, чи де на гос, дюдувати, є борт, а фері не буде. Там. А я не на амак, чи де дюдувати гуати гос, а чи де дюдувати гуати гос, а чи де дюдувати гуати гос, а я не веди гос, дюдувати лайчі, і бак, пакет дюдувати супермаркет, ні, а фері дюдувати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати гуати non ne volevo dire niente, no? Allora c'è potuto dire, ci sono tutti i lugari, no, io ci sono portato niente, c'è tutto. Allora mi scomodo, non mi potete fare niente, c'è. Sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.